0: You're now listening to PMN Kiribas.
1: Dai tapi dai koro kita na ina nun tiang amani. Ah tiyan pa intangi dani kamerato no koya tan makulin tau teka. Ibu kini kare kien te kanuanga. Ah kapino ma kan te bebeire ai na reke yei te me pio. Era na kita makuri ane pa te kamerato ni bepe kani kawain. Te pun te burana pe era ina wata. Ngana e koro kita kamerato iru ye kaini usinan no koya tan makuri e kaini pente pete peke. E kapo kakaki ei Aranar community, amen na kena pa oni bakina ya. Ya tagi ay narana et kamerato no koye ya petara. Au era enang in trabu kana pa men para kana pa ya ran nusinan. Ngana ya ita pa ya konori pa ya gikoro kroi. Eta uroi opposite serious fraud. Ni pusi mai eta tangtang me tri pos ni kawina ay mano. Onda kina pa tagi ta meta e kar kuat tangtang ke tri pos ane. Ya ita pa ra monte kagawak. Pa sina kamenua Tekan ada community, ayo nama tan apa New Zealand. Sila ini kalau korang tentang, email nakon sfo.govt.nz.